0: konti dafa ak mam way
1: idi ba tay idi
0: idi ma mar bay lolou way la xam nga idi nako yalla deug bari